0: ni ba won na ja warawara o ase opopolopo ramadan laye olorun oba oni je ki ramadan eleyi ko ja ase mo
1: seri ko to suko pasasi
0: tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.